0: ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị igbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.

0: PLC, Beyond Buildings.
1: Ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị, n'ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrịa ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrịa ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, buo agha, ma kpochapụ. N'ihi na Asgromal ma na ị nwere ebe kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrịa ịba akwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrịa ịba. Ọ na-arụ ọrụ, mana ndị okenye nakwa ụmụaka.
2: Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ị nwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
3: O zubirila, a ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
4: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee magista.
3: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọbeghị.
4: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche, ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

Ndị ọma ije m ọnụ ekene m n'oge akụkọ ụwa na Sapiensia. Taata bụ abalị 15 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Ụlọọrụ uwe ojii na Kogi steeti emeela ka a mata maka mmaburu n'ike nke onye prịnsịpal, otu onye ọrụ NECO ad hoc staff na ụmụ akwụkwọ anọ na-ere ule National Examination Council na-aga n'ihu n'ụlọ akwụkwọ Government Secondary School Ọdọ Ekina dị na kansụl ime obodo Dekina nke Nyabu steeti. Nyabu Ife mere nnyaahụ mgbe o ji nkeji 25 gafee 5 nke mgbede mgbe ụmụ akwụkwọ na-ere ule. Nyabu Ife dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye nkwuchite okwu ụlọ ọrụ uwe ojii na Kogi steeti ASP Salisu Oyiza wepụtara taa. O kwuru na otu ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ n'egbughị oge manitere amụma ọchịchọ na nnapụta nke ndị ahụ atọrọ atọrọ. Ka ọ dị ugbu a, otu nwa akwụkwọ atọrọ atọrọ ka a napụtagoro, ebe mbọ ka na-aga n'ihu iji napụta ndị fọdụrụ afọdụ atọrọ atọrọ na-enweghị ọkọ ọbụla. Gọọmenti nke Plateau steeti egosila nchegbu ya banyere mbawanye ọnụọgụgụ nke ụmụntakịrị na-adịghị aga akwụkwọ n'ime

ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrụ ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrụ ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, buo agha, ma kpụchapụ. N'ihi na Asgromal mana ị nwere ebe kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrụ ịba akwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrụ ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka. Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ị nwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akachado ahụ ji iwe n'ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akacha hịba ma ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri kpara akwụkwọ sitere na anyị na nke sitere obodo
1: ma ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi.
0: Kuru ya n'ume maka ihi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị aka hịba ndị ire. Ọ bụ aka ọrụ Remedas Limited.